0: zatvoreni.
1: Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj. Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.

0: Damjano David, the first time. Dobro jutro, u 6 sati i 12 minuta. Kassandra Petrtini, moje ime Vedra, mi smo jutro uz Otvoreni.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Danas je jako lijep datum, 17.7. Božić za neke. Danas je sigurno dan kad možda ideš na godišnji odmor, ostavljaš posao iza sebe, stavljaš ključ u bravu, ideš na more, malo nogice prat u moru i sve to. Pa sam mislio da bi mogli dodatno nekako proljepšati, uljepšati dan za sve vas koji danas idete na godišnje. Javite nam se što možemo učiniti za vas. Možda pustiti neku pjesmu da ti malo još uljepšemo put prema moru. Možda glumiti galebove, nemam pojma. Što god. WhatsApp 0914003355. Ako imaš neku posebnu pjesmu koja želiš da te ta pjesma otprati na more, reci nam koja, pustit ćemo ti. Tu smo da ti odlazak na godišnje učinimo još ljepšim nego što on je, iako odlazak na godišnje sam po sebi jedno ovako.
1: Prekrasno, van tjelesno iskustvo.
2: Van tjelesno.
0: To sam htio da kažeš, van tjelesno iskustvo. Ako želiš da van tjelesno iskustvo postane van tjelesnije, WhatsApp 0914003355. Reci nam što mi možemo učiniti za tebe kroz ovaj petak.

0: Йоу! Доброе утро, 6.40, е. Justin Bieber и Skrillex на Отвореном. Прие тога пустили смо и саундтрек из првог филма Ali G. То е ствар Incredible, знана као Wicked, Wicked, Jungle is Massive. Ова е една реакција која стигла док је свирала песма.
1: Pa ubit ću vas.
0: Reakcija ili prijetnja?
2: Mislim da je ovo ljubav, ovo je više ljubav.
3: Aleksandar je to, kaže, 82. godište sam, sutra punim 44. Znate šta mi ovo znači? Oh. Jao.
0: Ovo je bio takav povratak u bezbrižne dane, u dane kad se život činio jednostavnim. Drago nam je što ti se svidjelo.
3: Došla još poruka, Bojan kaže, odmah je jutro ljepše počelo.
0: Bojane!
4: Jo! Slušaš jutro uz Otvoreni.
5: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
6: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i

0: Farbeni, baby, goodbye. 8.25 je, petak je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Htio bi testirati nešto što sam pročitao neki dan, da navodno ako izgovaraš svoje ime i prezime u stilu Jamesa Bonda, da to donosi neku posebnu moć sa sobom i uvijek se nešto mistično dogodi. Svaki put kad se predstaviš kao Bond, James Bond, znači kažeš prvo svoje prezime, pa onda ime i prezime. A možda testirati, evo, Kassandra, izvoli, predstavi se u stilu Jamesa
1: da,
0: Bonda.
1: Mislim da u mom slučaju to nije neka prevelika sreća, ali Fučijaš, Kassandra Fučijaš.
0: Yeah. Odmah se svira glazbu, nevjerojatno. Mm-hmm. Nevjerojatno, ne znam, to samo stvar na radiju ili u stvarnosti. Petar Tin Miketić, probaj ti.
2: Miketić. Petar Tin Miketić.
1: Wow. Ne, nije mi s tobom to okej. Ti si Miketić. Ti si Petar. Tin Miketić. Ti si Petar Tin
0: tako
1: Miketić.
0: Tako je! Probaj tako.
1: Tako da...
2: Miketić. Tin Miketić. Petar Tin Miketić.
0: Ne znam, htio bih da se vi uključite. Možda probaj nam poslati glasovnu poruku, predstavi se u stilu Jamesa Bonda, pa ćemo vidjeti, hoće to okinuti ovu James Bond glazbu. Naš WhatsApp je 0914003355. Car. Vedran car. Yes! Mićem si mislio ću je jedini izvisit.
2: Malo je zaštekalo.
0: Ovo je boy. Fast boy.

0: Shape of You, Ed Sheeran u 9.30 na Otvorenom. Ed Sheeran je podijelio dobar savjet za mršavljenje i izgubit kile. Pitali su ga kao, nešto pričao da je jednom u životu nešto skupi previše kila, odlučio malo regulirati prehranu svoju i onda je skroz izbacio pivu. Izbacio je pivu, izgubio je puno kila u par mjeseci i onda su ga pitali kao, dobro, a šta nakon toga? Rekao je, pa ne niš, u principu samo sam prešao na votku. Tako
1: da, da, je, to je uvijek bilo poznato da ta kao pića bez boje, pa prozirna pića, su pile kao skinny girls i za sve te dijete nekad. Mislim, to još datira od Paris Hilton i kad je bilo popularno biti mršav.
2: Pa i James Bond pije takvo piće. Martini, shaken, not stirred.
0: Da je James Bond u Hrvatskoj, šta bi pio?
1: Šta bi pio?
0: Rakijicu.
1: Rakijicu, to je to. To je naša.
0: Dobro jutro.

0: Kate Crystal with your 10:33 je. I kakav dan.
1: Jo, kakav petak. Kakav početak petka.
0: Da, vikend tu je, doslovno tu, vidim ga. Petak je danas, nadam se da ste dobro i da ste dobro raspoloženi i da ste spremni za ovaj vikend pred nama. Vrijeme pa onako zapravo neizvjesno, do zadnjeg minute nećemo znati, ali možemo na kupanje, na roštiljanje, na planinarenje, jer postoji mogućnost kiše i to u cijeloj zemlji, ali bit će toplo i bit će vikend. Tako da plus minus, nadam se da ste vi ovako zdrave glave na ovaj petak. Vidim po našem WhatsAppu i nekakve bizarne poruke danas dolaze. Što je meni fajn, ja volim. Bizarno, da pače, bacite to sve na mene. Nekakvi tuljani ovdje na naslovnicama, labudovi, masa nekakvih životinja, tako da čini mi se da nam je svima vikend nekako potreban. Ako imaš neki dobar plan za vikend, dođi, reci ga meni na 091-400-3355, mene zanima. Također iskupljam ideje što bi ja mogla sa svojim vikendom, tako da WhatsApp tamo. Za bizarne stvari, za planove za vikend, za što god da želiš, bit će mi drago da se čujemo. Idemo zavrtit par dobrih stvari, može?

Artemas je Like the way you kiss me. Za petak poslije podne, da se još malo i nasmijemo na svoj, a i na tuđi račun ako može. U pričama o epskim failovima, inspirirani čovjekom koji je dobio 600 eura kazne jer je prijavio da je na bolovanju, a onda je išao braniti kao golman na utakmicama. Znači, to je definitivna kazna koju nikada neš moći opravdati. Dosta dobri poruka je došlo, kaže, ja sam jednom išao sa roditeljima, piše Lukas, na more. Išli smo iz Korčule do Vele Luke i na neku plažu i moj tata rekao da zna jednu prečicu. Na kraju smo završili u nekom selu. Trava, diplo, višlja, auta, svašta nešto, kaže, nismo se mogli šupati iz toga, na kraju smo se trebali okrenuti i ići normalnim putem. To se često dogodi kad neko sugerira kao, znam ja prečac, tako sam ja, kad smo bili u Škotskoj, trebamo otići na lokaciju gdje idemo na izlet, to smo već platili i ono, to je bilo prije 100 godina, nema povrata novca, naravno, ako ne dođeš. Ja kažem, ne, ljudi, kasnimo, budemo vuda brže i mi se izgubimo i naravno ne dođemo na termin, svi su bili ljuti fino na mene. Kaže Nikola, moj kum je djetetu s ostalom ekipom ljetnim danima, znali smo kampirat na jezeru i naravno rekao je i meni da navratim što sam učinio, a tad imao bijesnog Fijata s abnormalnim zvučnicima i ja sam u jednom trenutku odlučio upaliti to bijesno i provozati se po jezeru iz kojeg već razloga jeli. I vozio sam fakat polako i svi su se naravno okretali za mnom. Tek kad sam ja svoju akciju završio, vratio se, cijela ekipa me napala jer ja pojma nisam imao da su svi svoje mobitele stavili na krov auta, ne bili se slučajno kupali s njima jer se izgubili, a ja sam ih sve okolo jezera svojom akcijom posijao. Nakon toga su ih tražili, našli su sve osim jednu koju je onda on morao jeli, i refundirati. To je ponudio se da refundira. Da, to se tako zna događati. Jedan slušatelj koji je odlučio ostati anoniman je poručio da njegov epski fail bio kad je on kupio zaručnički prsten, a idući dan njegova cura prekinula s njim. Sad mu je smiješno, tad mu nije baš bilo. Mogu si zamisliti.

stvar. Felix Jen i Whitney Houston. It's not right, but it's okay. 19 sati 11 minuta je dobra večer s otvorenog. Jan ovdje. Nadam se da je ovaj radni dio tjedna prošao po planu i da su sve obveze već lagano iza vas. Na početku vikenda, u narednih nekoliko sati, koliko se večeras družimo, postoji više od nekoliko razloga da ostanete uz otvoreni. Recimo Zara Larsson i

Haveni, I Run. Dobro veče, čečče. Bog dragi svi uz radio, znam da ste raštrkani u ovim trenucima na sve strane, neki guštaju na moru ili možda u planinama, debelo na godišnjem i nemate pojma koji je dan, i to je skroz okej. Nekima je danas taj spomenuti godišnji krenuo i vjerujem da maksimalno uživate. A onda smo tu i svi mi ostali koji nismo te sreće, još. Radi se ili se lagano uplovljava u vikend. Pa evo, što god da je to kod tebe, ja bih stvarno volio čut gdje si, što se radi. Tako da slobodno javi se glasovnom porukom, reci neki, ne znam, vic. Budi dio večeri uz Otvoreni, to je nekakva glavna ideja. Broj WhatsAppa je 091 400 3355. Ja sam Jan, a ti?

Puerto Rico. Welcome to the paradise. Puštamo hitove non stop, ne zato što moramo, nego zato što možemo. Otvoreni samo

0: otvoreni.
1: Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to najsi došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.
0: To

0: Otvoreni.
1: Otvoreni.
2: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
3: Dobra večer.
2: Eto ga.
3: What's up?